0: いた。ついに動いた。奴らの全軍事力がすでに巣を離れたぞ。決戦は近い。もう火薬の匂いがしてきたぞ。
1: 都市周辺の警戒を強める必要はありますか？
0: いや、すべての防衛を解け、奴らを来させる。さもなければ、本当の戦争は永遠に始まらぬ。
1: はい。
2: 十三，我想这一次一定可以和我的老对手龙岩宗面对面的较量了。
3: 司令官必胜。

0: 残り15分で驚く砲声の嵐とともにこの決戦がついに始まる。砲兵の攻撃後できるだけ早くガオジャイ風洞山三島を殲滅しよう。進軍を早めろ。
1: はい、前進。

0: しまった。
1: 引け。
2: 放倒！让小鬼子尝尝自己炮弹滋味。
3: 我的天哪！多亏我兄弟心思缜密，否则我就吃大亏了。池田这只老狐狸真是很难对付，老子又差一点轻敌。
0: 就算池田找我去拼命，再吃你一阵炮弹，他剩下的只是残兵败将，他不得不往 S 山谷逃。
4: 我也是这么想的。
2: 走，去 S 山谷给池田收尸去。
5: 司令官が来はりますので出しましょう。
6: 撤退。どこに行くんだ。もし撤退するなら退路は S 計画しか残っていないぞ。川崎風洞とロイヤン殿のまさに思うつもりになってしまう。ダメだ、絶対にその機会を与えてはならん。我々帝国砲兵を奇襲するとは許せない。兵力をまず集中して奴を殲滅しろ。
5: はい、
7: はい、走。
8: 報告
9: 怎么样、鬼子还剩多少？是不是往 X 山谷撤退了？
8: 他们还没有撤退，居然向我们扑过来了。鬼子好几百人，速度非常快。
9: 什么？
3: 不退反攻？真小瞧这池田了。
9: 鬼队
8: 是
2: 小熊子军的将士们，小鬼子先生向我们冲过来了，检查好手中的枪支弹药，准备战斗。
0: 什么？你看清楚了？
10: 看清楚了，鬼子扑向了小熊子军，他们虽然受了重创，但剩下的兵力不少，战斗力还很强。
0: 毫不增援。
6: 支援を呼べ。 S 計画を空爆だ。
5: はい、
6: 行くぞ。
5: はい、こちら敵の部隊、航空支援要請。降下後は S 教督。
4: 天启别哭了。
7: 我想招弟。
11: 那也不许哭，多杀几个鬼子，给招弟报仇。

0: 没了呀！集合，向吕布方向救援！报告，蔡干总，阿六。
1: 昇進していくんだ。ロイヤン族の昇進していくんが我が歩兵を襲撃した。高橋君、
2: はい。
1: 中隊を連れて奴らを殲滅しろ。前進。
0: 止め。

0: セカンド、後方に敵を発見。包囲された模様です。確認を。
1: この2部隊の敵勢力はどちらも弱い。包囲と呼べるものではない。今はこの私がどちらを潰すか選ぶ時間だ。これは面白い部隊だ。全員士官だ。私の推測が正しければ、これはガチャイ風洞の司令部に間違いない。奴の算段でいけば、私が包囲網に入るはずだったろうが、奴は誤った。星よ、高橋君がノイエンゾーンを引き止め、残りの全兵力を集中し、ガチャイ風洞を生き取りにする。まだ戦局を変える機会が残っているぞ。